0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr4kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 1-сентябрь күнгү шейшемби. Бүгүнкү окторубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды. Газа ачкачылык шартында аракеттенүү оттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Тимирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Бишкекке барган Эрдоган саммиттин алкагындагы жолугушууларын баштады. Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине катышуу үчүн Кыргызстандын борбору Бишкекке барган Эрдоган саммиттин алкагындагы жолугушууларын баштады. Президент Эрдоган алгач Азербайжандын президенти Алиев менен мейманканада жекеме-жеке жолугушуу өткөрдү. Президент Режеп Тайип Эрдоган ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитинде чогуу сүрөткө түшүү аземине катышты. Президент Эрдоган Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен мейманканада жолугушкандан кийин саммит өтүп жаткан Ырыс Ордо конгресс борборуна барды. Ал жерде Эрдоганды Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Андан кийин лидерлер чогуу сүрөткө түшүштү. Президент Эрдоган сүрөткө түшүү учурунда айрым лидерлер менен кыскача баарлашты. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Стамбулда өткөн жыйында Мекке коргоону айлансынын алгачкы институционалдык чечимдери расмий түрдө кабыл алынганын жана Түркия, Пакистан менен Сауд Арабиясы альянстын алкагында катчылык түзүү боюнча макулдашканын жарыялады. Фидан дүйшөмбү күнү Түрк эн социалдык тармагындагы баракчасында стратегиялык, саясий жана коргонуу комитетинин биринчи жыйыны тууралуу төмөнкүлөрдү белгиледи. Бүгүн биз Пакистан жана Сауд Арабиясындагы бир туугандарыбыз менен биргеликте Стамбулда өткөн стратегиялык саясий жана коргонуу комитетинин жыйынында Мекке коргонуу альянсынын алгачкы институционалдык чечимдерин расмий түрдө

0: Кабыл алдык. Салым кошкон бардык жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Регионубуз үчүн дагы бир жолу куттуу болсун. Министрлер Фидан менен Гүлер Пакистандан тышкы иштер министри Дар менен Бишкекке бара жатышат. Тышкы иштер министри Хакан Фидан социалдык медиада учакта тартылган сүрөттү жарыялады. Министр Фидан өзүнүн билдирүүсүндө Стамбулда өткөн Мекке коргоо альянсынын стратегиялык саясий жана коргоо комитетинин жыйынынан кийин биз Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышып жаткан президентибизди улуттук коргоо министрибиз менен коштоо үчүн Бишкекке баратабыз. Бул сапарда Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар да биз менен бирге Стамбулда башталган кеңешибизди Бишкекке бара жатып да улантабыз деп билдирди. Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын тышкы иштер жана коргоо министрлери башкы штабтын төрагалары кечээ Стамбулда Мекке биргелешкен коргоо келишими менен түзүлгөн стратегиялык саясий жана коргоо комитетинин алкагында жолугушту.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ирандын Иорданиядагы жана Бириккен Араб Эмирликтериндеги АКШ күчтөрүнө жасаган чабуулдарына аскердик жооп кайтаруу менен коркутту. Ошол эле учурда Ирандын жетекчилигин 100 000 ашык демонстранттын өлтүрүлүшү боюнча сот жообуна тартууга чакырды. Трамп дүйшөмбү күнү Fox News каналына берген маегинде аларга катуу сокку урабыз, жооп кайтарылат деди. Ошондой эле Трамп Ирандын жетекчилигин расмий түрдө ийгиликсиз мамлекет деп атап, бийликтегилерди аразычылык акцияларына чыккандарды массалык түрдө өлтүрдү деп айыптады. Трамп Truth Social баракчасына жазган билдирүүсүндө 100 000 ашуун демонстранттын өлтүрүлгөнүн ырастап, адамзатка каршы согуш кылмыштары үчүн соттош керек деди. Палестиналык бир спорт боюнча жетекчинин айтымына караганда, Израилдин Газага карата геноцид согушунда өлтүрүлгөн палестиналык спортчулардын саны 1014 жетти. Акыркы курман болгон жаш футболчу кагылышууда каза болгондорго арналган турнирге катышууга даярданып жаткан Палестина спорт медиа федерациясынын маалыматы боюнча Газадагы 56 спорт клубунун 50 ашыгы талкаланды. Украиналык жетекчилер Россиянын Украинанын борбор шаары Киев жана айланасына жасаган чоң масштабдагы ракеталык жана дрон кол салуусунда кеминде 4 кишинин каза болгонун жана бир канча кишинин жаракат алганын маалымдашты. Киев облустук аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченко Telegram аркылуу жасаган билдирүүсүндө Киев облусу бул түнү орус ракеталардын жана учкусуз учактардын ири масштабдуу чабуулуна кабылды деди. Шаардык аскердик администрация тилекке каршы борборго жасалган душман чабуулунан 3 киши каза болуп, 5 киши жаракат алды деп билдирди. Киевтин чыгышындагы Бориспилде чабуулдар коммерциялык объектиге зыян келтирип, дагы бир киши каза болуп, бирөө жаракат алды. Турак үйгө жасалган соккудан дагы 8 киши жабыркады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Венесуэланын мунай резервдери Вашингтон менен Каракастын ортосундагы жаңы келишимге чейин колдонулбай жаткан укмуштуудай баалуулук болуп келгенин билдирди. Трамп овал кабинетте журналисттерге жасаган билдирүүсүндө бул Венесуэла үчүн да абдан жакшы келишим болду, анткени дүйнөнүн эң күчтүү, эң бай компаниялары Венесуэлага кирип жатат. Буга чейин болсо укмуштуудай баалуулук текке кетип жаткан деди. Бирок анын баарын биз алабыз. Бул мунайды казып алабыз деп кошумчалады. Трамп кийинки мунайдын бардыгы кайра иштетүү үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы мунай иштетүүчү заводдорго жөнөтүлөрүн айтты. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда түбөлүк коңшулук достук жана кызматташтык келишими түзүлдү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин түбөлүктүү коңшулук достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюшуп, эки өлкөнүн ортосундагы карым-катнаштарды эң жогорку деңгээлге көтөрүштү. 1 сентябрда расмий сапар менен жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Кыргызстандын борбору Бишкекке келген Кытайдын төрагасы Си Ынтымак Ордо президенттик сарайында расмий түрдө тосуп алынды. Си менен болгон делегациялар аралык жолугушууда сөз сүйлөгөн Жапаров Кытайдын лидеринин сапарынын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына туш келишинин символикалык маанисин белгиледи. Президент Жапаров Кыргызстан Кытай менен кылымдар бою сакталып келген достугун, жакшы коңшулугун жана өз ара ишенимди чыңдоого өзгөчө маани берерин билдирип, буларды кошумчалады. Кыска тарыхый мезгилде карым-катнаштарыбыз жаңы доорду ар тараптуу стратегия стратегиялык өнүктөштүк деңгээлине жетти жана бүгүн алар эң жогорку тарыхый деңгээлде. Мен өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүдө жаңы алтын доорго кирдик деп ишенимдүү айта алам. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин президент Жапаров

0: менен кайрадан жолугушуудан жана 7 жылдан кийин Бишкекте болгонуна кубанычтуу экенин билдирип, мен кайрадан Кыргызстанга келдим жана сиздин өлкөңүздүн көрүнүктүү жетишкендиктерине, кыргыз коомунун динамикалуу өнүгүшүнө жеке өзүм күбө болдум. Жакшы коңшу жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөш катары Кытай сиздин ийгиликтериңизге чын жүрөктөн кубанат, деди. Синпин Жапаровду жана бардык Кыргызстан элин 31 август эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, өлкөнүн мындан ары да гүлдөп өнүгүшүн, жарандарынын бактысын жана жыргалчылыгын каалады. Эки өлкөнүн ортосундагы жогорку деңгээлдеги саясий ишенимди баса белгилегенси, бул кызматташтык аймактагы тынчтыкка, туруктуулукка жана туруктуу өнүгүүгө олуттуу салым кошорун билдирди. Урматтуу радио каармандар, көчмөндөр ою боюнча Бишкектен кабарчыбыз Алмазбек Асанбаев билдирди.
1: Президент Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанда. Бишкекке ардактуу мейман катары барган мамлекет башчысы Шанхай кызматташтык уюмунун кеңейтилген ШК плюс форматындагы жыйынына катышат. Анда эл аралык аймактык коопсуздук, саясий жана дипломатиялык кызматташтык, соода экономикалык байланыштар, транспорт коридорлорун өнүктүрүү, маалыматтык жана кибер коопсуздук, экология жана климат маселелери талкууланып, тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Уюмга мүчө, байкоочу жана диалог боюнча өнөктөш өлкөлөр болуп, жалпысынан Бишкекке 17 мамлекеттин башчылары, расмий өкүлдөрү барган. Ошондой эле эл аралык уюмдардын жетекчилери да жыйынга катышат. ШК саммитин утурлап, Бишкекте 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өттү. Аны Президент Режеп Тайип Эрдоган жубайы Эмине Эрдоган менен бирге көрдү. 112 мамлекеттин 3000'ден ашуун катышуусунун катарында Түркиянын спортчулары да бар. Көчмөндөр оюндарында этноспорттун 43 түрүнөн күч сынашуу болот. Салтанаттуу азем башталаар алдында Кыргызстан менен Түркиянын президенттери жолукту. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүгүн жарыялаган. Андан бери 35 жыл өттү, бирок Бишкек арена сыяктуу чоң стадион курулган эмес. Бишкек арена Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң чоң стадион статусун алып, 51 000 кишилик сыйымдуулукка ээ болуп отурат. Ачылыш аземинде көчмөндөр оюндарына катышкан өлкөлөрдүн спортчулары өздөрүнүн өлкө желектерин көтөрүп, аренанын аянтынан жөө жүрүш менен өтүштү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августта башталып, 6 сентябрга чейин уланат.
2: Түркия үнү радиосу дүйнөдө жаңырууда.

Газанын желек көтөрүүчүлөрү, урматтуу каармандар, 2023 жылдын октябрь айынан бери биз Газанын желек көтөрүүчүлөрүнүн майдан тилкесинде кажыбас чечкиндүүлүк жана жеңилбес эрк менен согушуп жатканын көрүп жатабыз. Желек көтөрүүчүлөрдүн бири кулаганда, артындагысы дароо анын ордуна чуркап келет. Аларга коркутуулар болот. Аларга оозуңарды жапкыла, болбосо өлтүрөбүз дешет. Бирок алар тим болушпайт, багынбайт. Булар кимдер деп сурашыңыз мүмкүн. Алар Газанын басма сөз кызматкерлери. Газанын бардык аймактарынан кабар берип, аудио-визуалдык контентти бөлүшкөн көк күрмө жана туулга кийген кабарчылар жана фото-журналисттер. Аларда курал жок, бир гана микрофондор, камералар жана көп учурда

телефондор бар. Алар Палестина элине жасалган мыкаачылык менен геноцидди жана адамкерчиликсиз мамилени көз ирмем сайын ачык жана так чагылдырышат. Согуш эрежелерине ылайык медициналык жана басма сөз топтору бутага алынбашы керек. Бирок Газага келгенде эрежелер жана мыйзамдар иштебей калды. 2023 жылдын октябрь айынан бери 260 басма сөз кызматкери бутага алынып өлтүрүлгөндүктөн Израиль өзүнүн буга чейинки таасирдүү рекордуна дагы бир уяттуу жаңысын кошту. August 10, 2025. Анас ал Шариф шейит болду. Уланта бер, Анас, уланта бер, уланта бер, сен биздин үнүбүзсүң. Ал ачкачылыктын жана азап тозоктун катаалдыгынан сүйлөп жатып да жерге кулап түшкөн адамдарды көрүп көзүнө жаш алып эмне кыларын билбей турганда анын жанынан өтүп бара жаткан палестиналык Анас ал Шарифти сооротуп улантууну айтат. Ал геноциддик Израилди ашкерелеген Газанын үнү болгон. Ал 1996 жылы Джебалия качкындар лагеринде төрөлгөн. Анын балалыгы согуштун, жакырчылыктын жана кыйроонун арасында өткөн. Ал журналисттик кесипти ыктыярчы катары баштаган. Андан кийин Ал Жазиранын Газадагы кабарчысы болгон. Ошол күндөн тартып Анас өмүрүн чындыкты издөө менен өткөргөн. Дүйнө аны оорукананын чатырларында жана талкаланган имараттардын үстүндө сигналдарды издеп, жаңылыктарын жеткирүүгө аракет кылып жатканын көрдү. Анын камерасы ачкачылыктан ыйлаган балдарды, урандылардын арасынан тамак издеп жүргөн энелерди жана суук жана оору менен күрөшүп жаткан жайкын тургундарды дүйнөгө алып келген. Ал кайраттуу сүйлөгөнү үчүн бир нече жолу бутага алынган. Эл аралык мунапыс уюму ага адам укуктарын коргоочу сыйлыгын ыйгарган. 2023 жылы ал Израилдин бомбалоосунан атасынан айрылган. Анас ал Шариф Газада журналист болуунун кыйынчылыктарын мындайча сүрөттөгөн. Эгер сиз журналист болсоңуз, айрыкча Газа тилкесинде сиз да үй бүлөңүз да бутага алынат. Мунун эң чоң далилин алар менин үйүмдү бутага алып, атамды шейит кылышканда көрдүк. Мага баскынчылардан окуяларды көзөмөлдөөнү токтотуп, кесибимди таштап, Газа тилкесинин түштүгүнө көчүп кетүү боюнча көптөгөн коркутуулар болгон. Бирок коркутуулар эч качан токтогон эмес жана 2025 жылдын 10 августунун кечинде ал Газадагы Аш-Шифа ооруканасынын жанындагы басма сөз чатырында Израилдин аба соккусунан 4 журналист менен бирге өмүрүнөн айрылган. Ошентип согуштун башынан 10 августка чейин курман болгон журналисттердин саны 238 жеткен. Өлүм аны коркуу сезиминде тапкан жок. Тескерисинче, ал анын жакындашуусунун улуулугуна таң калып, ишенимдүү жана коркпостон тике карады. Өлүм алдында Анас эки суктан арылык нерсени жасаган. Бири дүйнөгө кабар, экинчиси өткөрүп берүү болгон. Кирээзинде ал мындай сүйлөмдөрдү камтыган. Эгер бул сөздөр сизге жетсе, Израиль мени өлтүрүп, үнүмдү басууга жетишкенин билиңиз. Мен ар бир майда чүйдөсүнө чейин азапты баштан өткөрдүм. Мен көп жолу өмүрүмдөн айрылуу коркунучун көрдүм. Бирок чындыкты бурмалабай же туура эмес көрсөтпөстөн аны кандай болсо ошондой жеткирүүдөн эч качан баш тарткан эмесмин. Газаны унутпаңыз. Анын экинчи милдети өткөрүп берүү сөзү болду. Анас ал Шариф кызы менен сүйлөшүп жаткан. Эгер жакшылап карасак, бул сүйлөшүү кадимки ата менен кыздын диалогу эмес. Бул желек көтөрүүчүнүн өткөрүп берүү сөзү болчу. Бул бүгүн же эртең өлтүрүлүшү мүмкүн экенин билген атанын баласына өткөрүп берүү аз эмес.

0: Анас: «Кызым, Трамп бизди Газадан алып чыгам дейт. Газадан кеткин келеби?» Кызы: «Жок, мен Газада калам». Анас: «Сен Газада каласыңбы? Эмне үчүн?» Кызы: «Анткени мен бул жерди жакшы көрөм». Анас: «Демек, сен Газаны жакшы көрөсүң?» Кызы: «Ооба». Анас: «Эгер мен сени Катарга жөнөтсөм эмне болот?» Кызы: «Жок, барбайм». Анас: «Иорданиягачы?» Кызы: «Жок». Анас: «Же мен сени кайсы бир өлкөгө жөнөтсөм барасыңбы?» Кызы: «Жок, мен алардын бирине да барбайм. Мен бул жерде Газада калам». Анас: «Демек, сен Газада каласың жана эч качан кетпейсиңби?» Кызы: «Ооба, мен эч качан кетпейм». Анас: «Анда Трампка айт, биз бул жерден кетпейбиз». Кызы: «Биз бул жерден кетпейбиз жана каршылык көрсөтөбүз». Анас: «Биз каршылык көрсөтөбүз». Анас Ал-Шариф мындан ары биз менен эмес, бирок анын камерасынын көрсөтмөсү Газанын көчөлөрүндө жана тарыхтын эс тутумунда жашай берет. Эң оор нерсе, журналист окуяны издеген адамдан окуянын өзүнө айланган учур болду. Муну Ал Жазиранын Газадагы бюросунун ардагер башчысы Ваэл Ал Дахтух айтты. Анын аялы, 3 баласы жана небереси Газадан кабар алганы үчүн өлтүрүлгөн. Анын уулдары Махмуд жана Хамзада журналисттер болушкан. Дахтух жоготуусун мындайча сүрөттөйт. Газа эли жана журналист катары туруксуздук, кыйынчылыктар, тоскоолдуктар жана бутак алынуу биздин күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Бирок ал бизге өзгөчө жөндөмдү да үйрөттү. Ал бизге жашоону жаратуу жөндөмүн үйрөттү. Ал бизге кубаныч жаратууну жана өлүмгө жана тоскоолдуктарга карабастан туруктуу болууну үйрөттү. Бул согуш бизди жана биздин кабарыбызды сүйгөн жана ишенгендердин чоң жоготуусу менен аяктады. Кабарыбызды жеткирүүдө бизди колдогондор, бул кабар үчүн өмүрүн бергендер жана кубанычтан баш тарткандар. Бул балким биздин милдетибизди аткарууга дагы бир түрткү болду. Тилекке каршы, бул биздин жашообуз. Дактук сөзүн мындайча улантат: «Үй-бүлөнүн талкаланган денелерин көрүү оңой эмес. Чатырда балаңды коргоо мүмкүн эмес. Кырдаалды эске алганда алдыга жылуудан башка аргабыз жок. Мен дал ошондой кылдым. Ошол күнү мен чечим кабыл алдым. Ичимдеги оору жана азап канчалык чоң болбосун, мен бир мүнөтта тартынбастан туруп камераларга карайм. Мен дал ошондой кылдым. Мен өз ишимди ошол эле токтоолук жана ошол эле кесиптик олуттуулук менен аткарууну уланттым. Жана бул биз Израилдин оккупациясына бере алган эң күчтүү билдирүү, эң күчтүү жооп болду». Урматтуу угармандар, кайрадан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

Тәрәтенен Түркия үні радиосынан қырғызша берулерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаластар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.